0: Aici Radio Vatican.
1: Laudetur Iesus Christus.
2: Laudat să fie Iisus Hristos.
1: Întotdeauna, dar mai ales în concediu, să facem loc tăcerii și rugăciunii. Leon al XIV-lea la rugăciunea Îngerul Domnului. Să construim împreună pacea urmând metoda Sfântului Benedict, Patriarhul Latin al Ierusalimului, Cardinalul Pizzaballa. Un podcast audio la încheiere din seria Bijuteriile Sacre ale Vaticanului cu un nou episod dedicat Capelei Sixtine. Bun găsit, stimați ascultătorii, vă spun preot Adrian Dancă și din redacție Anca Martina Ciulimondi la emisiunea noastră de vineri, 17 iulie 2026. Magisteriul Papei în prima pagină a emisiunii. Să ne străduim ca mai ales în aceste zile de concediu să facem loc ascultării, lecturii și meditării cuvântului lui Dumnezeu, cultivând alături de odihnă și de divertismentul sănătos momente semnificative de tăcere și rugăciune. Este îndemnul adresat romanilor și pelerinilor de Leon al XIV-lea cu ocazia rugăciunii Îngerul Domnului, condusă duminică 12 iulie, nu de la fereastra apartamentului pontifical din Cetatea Vaticanului, ci în piața de la Libertà din Castel Gandolfo, unde se află pentru o perioadă de odihnă. Sfântul Părinte a prezentat o meditație despre Evanghelia Duminicii, a 15-a după ritul roman sau latin, cu parabola semănătorului. Au luat parte aproximativ 3.000 de persoane din localitate și din Roma, dar și pelerini din diferite țări.
3: Oggi, nella liturgia, l'Evangelista Matteo ci presenta la parabola del seminatore.
1: În liturgia acestei zile, a spus Papa la rugăciunea Îngerul Domnului de duminică, Evanghelistul Matei ne prezintă parabola semănătorului, care descrie generozitatea și încrederea cu care Dumnezeu pune cuvântul său în inima noastră și puterea sa în noi. Iisus însuși, cuvântul care s-a făcut om și care și-a dat viața pentru mântuirea noastră, este semânța pe care Tatăl continuă să o semene în lume, pentru ca, murind, să aducă rod îmbelșugat. E adevărat că uneori aceasta întâlnește în noi un teren dur și insensibil, alteori distrat, asemenea solului bătut al cărărilor, terenului pietros ori tufelor de spini, dar există momente în care găsește un pământ primitor și fecund, după cum am simțit și noi cu siguranță în viața noastră. De aceea, Tatăl nu încetează să semene, pentru că știe că puterea iubirii sale este mai tare decât slăbiciunea noastră.
3: San Giovanni Crisostomo, riferendosi alla semente della parola di Dio, afferma:
1: Sfântul Ioan Gură de Aur, vorbind de semânța cuvântului lui Dumnezeu, afirmă: cum poate să fie rezonabil să semeni printre spini, pe pământul pietros ori pe drumuri? În cazul semințelor și al pământului nu ar fi rezonabil, dar în cazul sufletelor și al învățămintelor este foarte lăudabil. Într-adevăr, în mâinile lui Dumnezeu, este posibil ca locul pietros să se schimbe și să devină un pământ roditor. Este posibil ca drumul să nu mai fie călcat în picioare și expus la toți trecătorii, ci să devină un pământ mănos. Este posibil ca spinii să fie smulși, iar semințele să se bucure de o stare cu totul liniștită. Generozitatea lui Dumnezeu față de noi nu este ingenuă, ci înțeleaptă și știe să prindă în noi șansa unui bine de care uneori nici noi nu ne dăm seama. De aceea, Domnul, care cunoaște bine terenul inimii noastre, mai bine chiar decât îl cunoaștem noi înșine, nu încetează să creadă în noi, în ceea ce suntem și în ceea ce putem deveni zi de zi, dacă ne abandonăm Lui prin credință. În acest fel, prin gratuitatea și încrederea cu care sămânța este aruncată și din umilința și disponibilitatea cu care este primită, cresc în noi și se răspândesc roadele Duhului Sfânt, care, după cum învață Sfântul Paul, sunt iubirea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, bunăvoința, fidelitatea, blândețea, cumpătarea. Cât de mult are nevoie lumea de astăzi de aceste roade ca să fie copleșită și transformată. Să ne străduim așadar, mai ales în aceste zile de concediu, să facem loc ascultării, lecturii și meditării Cuvântului lui Dumnezeu, cultivând, alături de odihnă și de un divertisment sănătos, momente semnificative de tăcere și rugăciune. Ne vom întoarce la ocupațiile noastre obișnuite, reînnoiți în trup și spirit, gata să proclamăm vestea cea bună a Evangheliei și tot mai capabil de a coopera la creșterea împărăției lui Dumnezeu. Să ne ajute în această privință Maria, Regina Apostolilor și Steaua Evangelizării.
3: Regina degli Apostoli e stella dell'evangelizzazione.
1: După rugăciunea Îngerul Domnului, condusă duminică de la Castel Gandolfo, Leon al XIV-lea a deplorat întoarcerea vânturilor de război în Orientul Mijlociu, Ucraina și alte regiuni ale planetei.
3: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina, în numeroase alte parte del mondo.
1: Suflă din nou, din nefericire, vânturile războiului în Orientul Mijlociu, în Ucraina și numeroase părți ale lumii, semănând violență, teroare și moarte, lovind încă o dată în atât de mulți oameni nevinovați. Să nu lăsăm ca aceste vânturi să stingă luminița speranței și a păcii, nici chiar atunci când ea pare să fie plăpândă și tremurândă. Îmi reînnoiesc curarea ca să se parcurgă cu perseverență calea dialogului, întâlnirii și diplomației, singura cale capabilă să conducă la o pace justă și durabilă, în care popoarele pot trăi reconciliate în siguranță reciprocă și în spirit de respect pentru demnitatea oricărei persoane. Duminica Mării, marcată anual de Biserica Catolică în a doua duminică a lunii iulie, i-a oferit pontifului ocazia de a transmite un apel în favoarea lucrătorilor maritimi. În fine, Leon al XIV-lea a avut un salut special pentru credincioșii polonezi, reuniți în pelerinajul anual în fața icoanei Fecioarei Maria de la Iasna Gura. Ca de obicei, rugăciunea Angelus s-a încheiat cu binecuvântarea apostolică a Papei, binecuvântare ce ajunge prin mass media la toți cei care o primesc în spirit de credință.
3: Dominus vobiscum,
4: et cum spiritu tuo,
3: sit nomen Domini benedictum,
4: ex nunc et usque in saeculum,
3: adiutorium nostrum in nomine Domini,
4: qui feci caelum et terram.
3: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
4: Amen.

0: Continuăm emisiunea cu știri din viața bisericii.
1: Patriarhul latin de Ierusalim, cardinalul Pier Battista Pizzaballa, a primit pe 11 iulie, în sărbătoarea Sfântului Benedict de Norcia, premiul internațional Sfântul Benedict. Distincția care poartă numele patronului Europei este susținută de Parlamentul European și de Comisia Europeană, fiind dedicată în această primă ediție temei păcii și dialogului între popoare. Ceremonia decernării premiului a avut loc la Teatrul Civic din Norcia, în contextul manifestărilor dedicate Sfântului Benedict, celebrările cu caracter religios având loc la Abația Sfântului Benedict. Pentru a transmite un mesaj puternic de pace, mai urgent ca niciodată în acest moment, în numele Sfântului Benedict, am dorit să premiem un mare artizan al păcii, a comentat primarul localității Norcia, Giuliano Boccanera. La rândul său, patriarhul latin de Ierusalim, care a dialogat cu jurnaliștii Carmen La Sorella, François Vain, Maria Gianitti, în legătură directă din Ierusalim, a explicat cât ar fi de importantă urmarea metodei Sfântului Benedict, spunând: în Orientul Mijlociu trăim o perioadă de tranziție care este lungă, dramatică, cu recidive de tot felul și nu știm când se va sfârși. În această situație de precaritate, nu trebuie să ne retragem în viața privată, ci să creăm fundamentele pentru reconstrucția și restaurarea persoanelor a fiecărui om în integritatea sa, în relațiile interpersonale.

După cutremurul devastator care a lovit Venezuela pe 24 iunie, părintele Antonio Rella, paroh al Bisericii Inima Neprihănită a Mariei, descrie o realitate marcată de durere, incertitudine și solidaritate, în timp ce comunitatea sa a devenit un centru de colectare și distribuire a ajutoarelor pentru zonele cele mai afectate, preotul subliniază că reconstrucția, atât materială cât și spirituală, va necesita timp, perseverență și rugăciune. Printre clădirile prăbușite există încă familii care așteaptă vești de la cei dragi și comunități întregi angajate în efortul de a se ridica după tragedia care a lovit țara. Biserica din La Guaira, oraș portuar din apropierea capitalei Caracas, continuă să fie alături de populația afectată de violentul dublu cutremur care a zguduit Venezuela pe 24 iunie. Părintele Antonio Rella, paroh al Bisericii Inima Neprihănită a Mariei, explică că este încă dificil să se descrie cu precizie amploarea tragediei, atât din cauza dificultăților de deplasare, cât și din cauza întinderii enorme a pagubelor. Devastarea a fost imensă, a spus parohul, intervievat de Vatican News. Există locuri, a explicat, care par scene de război, iar altele amintesc de imagini apocaliptice, cu clădiri complet transformate în ruine. Ne aflăm într-o situație foarte complexă, a adăugat prelatul venezuelan în interviu, explicând că parohia sa, care nu a suferit prea multe daune, a devenit un centru de distribuție a ajutoarelor destinate comunităților vecine.

0: O nouă epidemie de holeră agravează criza umanitară din Sudan, unde conflictul continuă să afecteze grav populația civilă. Organizația Mondială a Sănătății semnalează peste 1330 de cazuri confirmate și 114 decese, avertizând că bilanțul real ar putea fi mult mai ridicat și că iminentul sezon al ploilor riscă să accelereze răspândirea infecției, informează Agenția Catolică Italiană de Știri, SIR. Situația sanitară deja extrem de gravă, mai ales în El Obeid, în Kordofanul de Nord, este înrăutățită și de luptele și atacurile cu drone care limitează accesul la ajutoare și pun sub presiune un sistem sanitar grav afectat. Sudanul rămâne cea mai gravă urgență umanitară din lume, cu peste 33 de milioane de persoane care necesită asistență, dintre care 21 de milioane au nevoie de îngrijiri medicale.
1: Transmitem în ultima parte a emisiunii noastre un podcast de Anca Martina Giulimondi dedicat Capelei Sixtine din seria Bijuteriile Sacre ale Vaticanului. Al doilea episod ne spune ce s-a întâmplat când au venit la Roma cei mai buni artiști din Florența.
0: Începem acest al doilea episod cu o întrebare. Cum de cei mai prestigioși artiști ai Florenței au venit la Roma pentru a lucra la Capela Palatină, care avea să fie numită mai târziu Capela Sixtină? Răspunsul nu are legătură cu faptul că Roma, din acea epocă, era în căutare de artiști cu faimă, neavând un nivel cultural foarte ridicat, din cauza stării de abandon în care se afla, determinat de exilul papilor la Avignon, durat aproape 7 decenii. Pentru a răspunde cu competență la această întrebare, ne vin în ajutor documentele vremii, sintetizate cu mare profesionalitate de preotul italian Claudio Doglio, care, în 2016, în contextul celei de-a 18-a săptămâni biblice, a ținut la Certosa di Pesio un curs pe cât de interesant, pe atât de exhaustiv, legat de frescele din Capela Sixtină, care relatează istoria mântuirii.

Răspunsul la întrebarea cu care am început episodul, cum de cei mai prestigioși artiști ai Florenței au venit la Roma pentru a lucra la Capela Palatină, este legat de un eveniment teribil care a avut loc la Florența în 1478. Conspirația familiei Pazzi, familie de bancheri foarte înstăriți, deveniți nobili datorită averii lor, împotriva altor bancheri reprezentați de familia Medici, stăpânii Florenței de la acea vreme. Iată cum s-au desfășurat evenimentele. Papa Sixt al IV-lea a ales să încredințeze gestionarea finanțelor sale băncii familiei Pazzi. Din acest motiv economic, între papalitate și familia Medici, care fusese până atunci administratoarea finanțelor papalității, a izbucnit o dispută. Familia Pazzi, care, având în mână administrarea finanțelor pontificale, se simțea întărită de sprijinul papal, a organizat un complot pentru a-i elimina pe cei doi concurenți, frații Lorenzo și Giuliano de Medici, de puterea cărora se temeau și se simțeau amenințați. Complotul, un episod cumplit, violent, sângeros, profanator, s-a petrecut în Catedrala Florenței, Santa Maria dei Fiori, pe 26 aprilie 1478. În timpul unei sfinte liturghii pontificale solemnă prezidată de cardinalul Raffaele Riario, nepotul papei Sixt al IV-lea. Unul dintre conspiratori era arhiepiscopul de Pisa, Francesco Salviati. Altul era Francesco dei Pazzi, capul familiei de bancheri, alături de alte figuri importante din Florența, precum Jacopo dei Pazzi și Bernardo Bandini. La complot au luat parte și doi preoți, Stefano da Bagnone și Antonio Maffei da Volterra, care au fost angajați în ultimul moment pentru a-l ucide pe Lorenzo dei Medici. Însă aceștia, nefiind obișnuiți să folosească pumnale, au ratat ținta. În schimb, laicul Bernardo Bandini a reușit să-l lovească pe Giuliano dei Medici și l-a ucis. Lorenzo a reușit să scape încuindu-se și baricadându-se în sacristie. Simultan, în catedrală a izbucnit o luptă între grupul susținătorilor lui Lorenzo, care avea să supraviețuiască ambuscadei, și cel al dușmanilor săi. Însă, populația Florenței s-a aliat cu familia Medici și s-a ridicat împotriva conspirației familiei Pazzi. În aceeași seară, principalii conspiratori, printre care Francesco dei Pazzi și episcopul de Pisa, Francesco Salviati, au fost spânzurați la Palazzo della Signoria, iar ceilalți au fost uciși câteva zile mai târziu. Bandini a fugit la Constantinopol, dar a fost extrădat și spânzurat la Florența în anul următor. La început, Papa Sixt al IV-lea a reacționat la acest tragic eveniment prin excomunicarea lui Lorenzo dei Medici, pentru că a decis, fără permisiunea sa, uciderea prin spânzurare a unui episcop. Sixt al IV-lea l-a excomunicat pe Lorenzo și a pus orașul Florența sub interdicție, ceea ce însemna că la Florența nu puteau fi celebrate sfinte liturghii și nu puteau fi administrate sacramentele. Nu este greu de imaginat cât de dificilă era acea perioadă marcată de grave tensiuni politice. De aceea, Lorenzo dei Medici, supranumit Lorenzo il Magnifico, a trimis o delegație la Roma pentru a-i cere papei iertare cu umilință.
ambasadorii Florenței s-au îngenunchiat în fața papei, iar papa le-a acordat cu generozitate iertarea. Astfel a avut loc reconcilierea. Ca semn de reconciliere și colaborare, Lorenzo il Magnifico, politician, nobil cu putere de decizie la Florența, mecenat, scriitor, poet și umanist, a trimis la Roma cei mai buni artiști ai Florenței, știind de proiectul papei de a reconstrui Capela Palatină. El a oferit astfel în dar, ca elocvent semn de pace și reconciliere cu papalitatea, cultura artistică a Florenței. Din acest motiv, pictorii angajați pentru prima decorare a Capelei Palatine, care avea să fie apoi chemată Capela Sixtină în onoarea și amintirea papei Sixt al IV-lea, erau florentini, legați de cercul neoplatonic al lui Lorenzo Magnificul.

Erau figuri care se bucurau de faimă, precum Pietro Vannucci, Alessandro Filippi și Domenico Bigordi. La prima vedere par nume necunoscute și totuși sunt renumiți și astăzi în întreaga lume, fiind însă cunoscuți cu supranumele lor, Perugino Pietro Vannucci, Botticelli Alessandro Filippi și ghirlandaio Domenico Bigordi.

Într-adevăr, după cum spun italienii, Dio scrive dritto sulle righe storte. În traducere literală, Dumnezeu scrie drept chiar și pe rândurile strâmbe, adică poate transforma până și cele mai negative, tragice sau deplorabile evenimente, acele linii strâmbe trasate de noi, ființele omenești, pe paginile istoriei, în ceva pozitiv, chiar înălțător din punct de vedere spiritual, după cum s-a petrecut cu artiștii florentini care au pictat Capela Sixtină într-o primă etapă, precedentă lucrărilor lui Michelangelo. Artiștii trimiși de Lorenzo il Magnifico să-și practice arta ca dar și semn al împăcării cu Papa Sixt al IV-lea, după evenimentele sângeroase de la Florența din 1478.

0: desen al proiectului de reconstrucție a capelei palatine, conservat în arhivele apostolice ale Vaticanului, ne ajută să înțelegem cum arăta Capela Sixtină în primele etape ale construcției, când Lorenzo de Medici, Lorenzo il Magnifico, i-a oferit papei Sixt al IV-lea crema școlii pictorilor florentini care au lucrat în colaborare cu teologi pontificali, oferindu-le consultanță din punct de vedere biblic, teologic. Nu este exclus ca însuși papa Sixt al IV-lea să fi luat parte la proiect prin sfaturi, indicații, solicitări. Cert este că artiștii florentini și umbri care au realizat freșcele laterale au lucrat în mod unitar, după cum spunea papa Ioan Paul al II-lea la 11 decembrie 1999, cu ocazia inaugurării acestor fresce.
1: Grandi artisti fiorentini ed umbri, dal Perugino al Botticelli, dal Vinturicchio al Ghirlandaio.
0: Mari artiști florentini și umbri au lucrat la aceste fresce, de la Perugino la Botticelli, de la Pinturicchio la Ghirlandaio, de la Roselli la Signorelli. Ei s-au inspirat dintr-un proiect precis, compunând o operă unitară care rămâne bine integrată în ansamblul arhitectural și pictural care s-a dezvoltat treptat, constituind un element de o eficacitate evocatoare singulară.

0: Ci aldoi la episod din seria bijuteriile sacre ale Vaticanului, Capela Sixtina, dedicat motivului pentru care cei mai buni artiștei Florenței au pictat în Capela Palatină, a fost ilustrat cu fragmente muzicale ale binecunoscutului compozitor de muzică sacră și organist italian Giovanni Pierluigi da Palestrina, unul dintre cei mai importanți compozitori ai renașterii europene. Născut la Palestrina în 1525, mort la Roma la 2 februarie 1594. Încheiem aici, stimați ascultători, programul nostru radiofonic săptămânal. Podcastul emisiunii poate fi ascultat online pe pagina noastră web la adresa www.vaticannews.va/ro.
1: Pe aceeași pagină web găsiți mai multe informații, articole și video pentru aprofundare și formare. Vă așteptăm de asemenea pe canalul YouTube și pe platforma de socializare Facebook, căutând Vatican News Română.
2: Până la următoarea ediție, vă dorim tot binele și ajutorul Domnului. Radio Vatican, lăudat să fie Iisus Hristos! Laudetur Iesus Christus!